tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FMR.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvoksaskifta Vindeg og Horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav Vindeg og Horar til Atlantarv og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
1: Strandamaling.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holder brant an for det 6 år, og tilfører vi det bare.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for utføren. Ta det gist ut færre natt.
1: Skunda deg og bøylegg av brantan.no.
2: Vi suttjast av Holder brant an.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holder brant an for det 6 år, og tilfører vi det veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre alt.
1: Skunda deg og bøylegg av brantan.fo.
2: Vi suttjast av Holder brant an.
3: FM 8.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vi er ofte.
2: Einasta ihuksjon, stranda maling.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Heita mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Tusen takk for det som han bare Ja, det var en time vi live tonelager her i FM8, og vi har haft den fantastiske gjesten, tonelagerkvinna Simone Paolo, inne i studio. Tusen takk for det, Simone.
1: Takk for det, herre, selv.
0: Og til hun har det, Simone, og henne utgav av Spotify, mitt eller annet, og ja, jeg vet ikke, alle må jeg sende, sikkert?
1: Ja, jeg halte utlån.
0: Jeg halte utlån plattform.
1: Ja.
0: Sikkert, det blir jeg så. Men det kom dit under navn Simone Paolo, og så hadde det stilt vil jeg høre Simone live eller til en framførsel, så det nok bare ringe eller skrive eller så kanskje man kan finne det omkring. Men hatt av det her, for hese av fer i tøvnlaget framførselene her av FM8 høstgjer fra 2011. Du lurer seg etter sommerkjendisene av FM8, hun torsdag mye til høstet fra 2012, og ja, hva det andre jeg sier enn at her har en fantastisk honalig løte. Tid som har fyllt vi av strømmingene av postal.fo, tid, ja, årsaker, men vi får sløsje nå. Strømmingene hun bare til henne flere timene her vi får glede og leve til henne. Og til den 17. timen, her kunne de kjønne skifte i fra FM8 og følge vi av utvarsrasene. Til at den 17. timen, Høstegjert, den 17. timen, her har vi kjønne et bygskiftsivlig til her vi kanskje tar seg omkring gjest, eller gjør ikke ut. Ja, finner det om også spennende hender bygskiftene. Og jeg kan fortelle deg at bygskiftsendingen, eller bygskiftsendingen, det ikke bygskiftsivlig til hendene dagen. Her har vi et mittel annet vidtjen fra Olav Larsen og Magnus Jørmundsson som kom inn og fortelle en sinter om varmekjeltene som er etter bygskiftet. Det här kunde glädja dig till här i 17 timmar som är kändisna. Nu får vi att höra några lö och så är vi att om ett lite bil. Första lej vi får höra är Dövvänne Tja Will.
2: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.

det har vært blæst vis Lennon Forever. Jeg stand her i studio, jeg finner ikke enda en gest inn, ja, altså, jeg så heppen og tider og mye heppen at jeg slipper aldri så vidt at praten her og tøvnlaget ned, altså, det ja,

Hadde jeg vært McFly, vi sender ikke Love is Easy. Av 5.05 kan du skrive mer under på, og så du vi i Lota Drottnån om et voks... Nei, et hørsfest et gang, og mest ikke voks på til ferie etter omgående, så ja, det vi ikke vil selge en gnitte i en slukkånd et gang, mest Her en som skriver, ja, hei herre, og så Gjersta, hvor skal Gjersta til togjen, så må løyes. Jeg og Kjurur, vi njød av sommerkjendisene, men jeg vet er å skolen og rotta, og ikke er klart til kommende skola år. Ja, men det godt at anker kjer til til det og fantastisk kjer, og til kjer et mye godt arbeid. Og så kommer Lute Lusharen kjer, og et som at jo gøy å så skal du få til kjøk noen, han skriver, kan du spille et lær til å pakke, og selvvante kan jeg til. Vi får høre et drøm, en drøm om et menneske til å pakke. Ja, å pakke tar spalt og kjønne av voksbottene her fire, som bare tar høres navnet, og ikke lær lær at det er faktisk skide godt. En drøm om et menneske til å pakke.

Og der har været sanket en drøm om et menneske til at pakke. Og ja, som Shubidu har sanket sådan her, så alting har en ende. Men en regn om den har to. Som er kjent engine her af FM8 er engine Rekt Normor. Som er kjent engine hever altså en enda, og den enden av høstdagsendingene han her vi point. Nå, tog jeg verre. Vi tar utifra tog man noen. Haft Simon og Paolo. Avijan, hon har spalt okkur en fimm lög her live og i studio. Det var fralukt, holdt utrolig gode tónar. Og i 17 timmann har vi finnst lite vikskifts i lite, og i hesa vikna har vi haft ganske utsegligt fokus på Fuglafjör. Her bæði varma kjelda og livand varma kjelda og høyskonsert fyrir Sanni Samuelsen er. Ja, ikkje er nekv etter å si han. Annan enn det at her og rasne om ja, 20 minutter eller så, så kan du høre tøyntene vi og Tan Gregersen. Det er alltid godt å lusse etter. Og ja, etter som jeg bare å si tusen, tusen takk for det. Tid er helt utrolig fantastisk. Og som jeg skriver inn av 25.95 er vi i lov til å trådte noen om et tørsfest. Nei, jo, tørsfest er gang mest. Ja, og jeg setter meg i samband med vinneren og en av fire etter kjendingsene. Og en lusse i hei skriver. Hei, herre, det er hei. Jeg og Daniel ikke at høyre Family Affair. Fantastisk å høyre tøyne stemme og njøte at det er dårlig å vekkere. Takk for det. Vårst og kvært. Takk for det selv. Og takk til Tikkun Ød som lurer av vi. Ditt høyre. Alle som er kjent nå i fotoløyde av fm8.fo. Sett ni det om du ikke hørte det du ikke høyre. Ja. Vi får at enda vi sendte noen David Guetta Family Affair. Vi høyre kommende tøyde.

på fm8.fo eller portal.fo. Færslu patrullian til løgkrøklene var i Klaksvig og Kjær. Her enda det vi at tvei klipp var gjort i køyrekortet til personen som kort og held til kjøtt. Etta var gjort i en øtje her det beste løft av køyre 40 km om tøyman og ta skal og sinte minne til for jeg klipp. Personene fikk øyne bøt og til kjørt i en unker med vår som stod og pissa i nok så miskøys i havn øyne. Etta var fyrre parten Mikk Morgnen ta en patrulja korte fram vi. Personen var ikke pure etroer og var sekt av fyrre bøt av kila seklar. Det kostet 1,000 kroner. Og så færer vi til Vekre Tjåkon. Låt til frukslåt av Vestrøn, så kjærl 8 meter om sekunde, som fra løyer vaksende til frukslåt og befruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Skutja ved sølglåten og akkurat alle. Og i natt og fyrre parten av morgen, frukslåt til frukskan vind av Vissinninje, 5-20 meter om sekunde, og i støvun struker i vinde, 13 meter om sekunde. Skutja og elavevor og hiten alt samtøkre, mellom 8 og 13 hittast i. Og ved tale i dag til 4,3. Jeg ser vi så tøynt i øyt her nå. Jeg skal minne av at etter tøynt i klokken 15 så det firmakappingen som av skrånne. Vi tverer som nett at vi tøynt om klokken 15.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Aichene.
5: Popper 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Popper. 6 of them, Shay of them. Five of them.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: sker her, Marion?
1: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi da veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre alt.
1: Skunda deg og på ilegg av brandtan.no.
2: Vi suttjes da, Hotel Brandtan.
3: Du showmauer? Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekk.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bil.
5: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Skaushaus, en hos deg jeg, her ber jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter, og en av gode kalte Tja Skaushaus viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrom av storskudja. Skaushaus, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Dance fra Porsnån til Idea.
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Ja. Tløy er einan frum vikna frá juni til og við august. Italien vil ikke være et ombygd ferie om alt av føringen, og tog fektens vidt om Milano nå vil parstre av rotenetten og tjagen, sier jo Anna Berge, som står i Atlantic Airways. Binn ikke rotene vil beie lattere og kjøtere av føringen at oppleve et av mest spennende økene i Europa. Milano er nesteste byer i Italia, og hever en av rika søvån. Etter saste mange søvlige bygningene og mentene liv opplevingene i byene. Fra Milano i Lattafera Svier til flere av kjentast og feramalen i Italien. Nåttja rotan som føring om øvlaga vidtja nekrar av vekras og nottur og perlnån i Italien, Lake Garda og Lake Como. Her boja størstlin fjallalandslø, honalir småbojer, framurskerande metopplevingar og et fjallbrøtt urval av frutja virksime. Italia hever okkurst av bjóva öllun aldursbalkon. Sjölan av Ferracellon til Italia byrja 16. September i år. Vånen hei et iviskott på tjej i 20 miljoner i fjör, etter månande lakre når i fyrre, og samleie Sjölan var 60 miljoner lakre, tog heil 644 miljoner kroner. Gangten i 2025 var mitt landa avvirk av fiskakvoten og avfrinen i havnen. Samlega Sjöland og i vevnene samtidig i 2025 var hessar 644 millioner kroner og imot til 601 millioner i 2024. Ørsledd etter skatt var 22,6 millioner, samarbeid vi et ørsledd etter skatt på 45 millioner kroner i 2024. Gangten i fjør var mitt landet avvirket av fiskakvoten og avfrøyen i Heimenån. Samtidig fevner om fjellet i Førjun, Grønland, Skottland, Kanada, Danmark, Norra og Litauen. Og i fargen hever vevnen truttjærdalter, eintalt vid Norskala til elvinna, eintalt i Fuglafyrt til oppsjøvinna, og eintalt i havn til botten og rætsjøvinna. Og i samtalsen er det 22 dalter stedet kring Norratlandshavet. Fyrir at sitja framstid til fiskvinna hefur vevnin flori og stövut arbeid við að menna tró lemmar som kunne styra spoilers fra brunni og kipun. Og i 2024 kom vevnen vi under løsten til pelagiska fiskflotan, og så igjen tar vi fela i mett bottentråslemmar som øyestene kunne styrres fra brunnet. Og haltande menning, vi fører at fiskskipene bruker minne i orsko, og havbottene vil minne avskavere av fiskskapen. Og i fjør var tælige av starfalkene til vevnene 436 folk, her av starfast hei 95 i fargen. Fersle patrulja til lagreglene var i Klaksvik og Kjær. Her enda etter vi at tvei klipp var gjort i køyrekortja personen som kørte helt og kjøtt. Etter hentet en øtje her der beste løft av køyre 40 km om tøymann og ta skala sentiminne til for at kjøva klipp. Personene fikk øyne bøt og det gjør det en unger med vår som stod og pisset i nokså og miskøy seg havn øyne. Etter hver fyrre parten mye morgenen tar en patrulja kortet fram vi. Personene var ikke pure etroer og var sjekt av fyrre bøt av kilasreklene. Det kostar 1000 kroner. Og så er det vekkert sjåken låt til frukslåt av vestre, tror jeg 8 meter om sekunde, som fraløyer veksende til frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Det er skudja vi salgklåten og omkron i alle. Og i natt og fyrre parten morgen frukslåt til fruskan vind av Ussinenje, 5-20 meter om sekunde, og støvun struker i vindet til 13 meter. Det er skudja, og alle vever om hiten alt samt døkker mellom 8 og 13 sti. Ovetallet, og i den tid får jeg komme trøy. Jeg svarer tog inn i øytternemene, jeg skal bare minne at nå etter at løsgene har vært, så er det firmakappingen som er av skrønne. Vi tror at vi tog inn om klokken 16.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. kvartal.fo.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vi tjär att boja till nästigt.
4: Visst du du att så kunde klockan vi har ett eiste vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattaner timpervindu, träalo vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en trätor av röntgen och vörer från hemstadsa vajdaren blir allt till till kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt. I en

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: kvartærnets vindøy, sitter seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit gør det best.
1: Roots Rock Reggae!

0: Expressstafetten til 60 over lærdag 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Faroe Expressstafettena og er den 11. august. Faroe Expressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Til okko, til tuin, til okko.
2: Hva skjer her, Marion?
3: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfra vi da veire.
4: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner, da det gist ut færre alt.
3: Skunda deg og bøylegg av brandtan.fo.
4: Vi suttjast av Hotel Brandtan.

0: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fargen, så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bojetøyene tryggere.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil lege deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Nå er torsjå, faen

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
1: Klokkan fem, her du inne av FM 1.
3: Nästa sommar för Atlantic Airways under Boinless flickfing till Milano i Italia. Flöver öjna från vikna från juni till och vid august månad. Italien vill inte vara ett ombi i fyra målsaföringen och tog fäcknas vid dem av Milano nu över Pastra och roten 1920, säger Johanna Berge som är stjärn i Atlantic Airways. Vi är nog inte roten över bär lättare och tjötare så föringen upplöjt var ett av mest spännande ökena i Europa. Milano är nästaste bojro i Italia och har en rika sövån. Ett av sastu många sövliga byggningarna och mättna liv och upplevningarna i bojro. Från Milano är lätt att färas vidare till flera av kändaste färamalen i Italia. Nu är rotan till föringen och möjliga att vitiga näkrar av väkras och nottor och perlen i Italia, Lei Garda och Lei Como. Här bor jag störstligen fjattla landslö och hon har livet småbojer framårskärande mätupplevningar och ett fjällbrött urval av frutiga verksamhet. Italien har också bjöva ötlån altårsbalkon. Sjölan är av färasällon till Milano börjar i september, han säger till september i år. Vånen har ett iveskott på 22,6 miljoner kronor i fjör. Det är en månad till lagre än AR4 och samlar i Sölan med 70 miljoner lagre. Då har hela 644 miljoner kostnader. Gångten i fjör var med landa avgörska av fiskakvoten och avfriden i Heimnån. Samliga Sölan i Vånen samtidigt i fjör var 644 miljoner kronor mot 631 miljoner AR4. Urslid i ett skatt i 2025 var som nämnt 20,6 miljoner kronor. Samman på det vi ett urslid i ett skatt på 45 miljoner kronor i 24. Samtidigt är fem om fel och i färgen, Grönland, Skottland, Kanada, Danmark, Norra och Litauen. Och i färgen är vi vännen trutsar dölter, en dölt vid norskala till älvvinna, en dölt vid foklafyr till uppsjövvinna och en dölt vid tåsan till bottenfiska och rätsjövvinna. Och i samtalsen är det 22 dölter stäsetter kring norr Atlantshavet. För att trycka framstid till fiskvinna har vännen i flera år stöv och arbetat via männa trolllämmar som kunde styras på en lös från brunnen och kipen om. Og i 2024 kom vånen vi har løst til belagiska fiskflottan, og så gjentar hun fela i ment bottentrålslemmar, som øystene kunne styrres fra brunnet. Og halden til menningen vi fyrer av fiskeskipene bruker minne i Orsko, og havbotten er veldig minne i avgjørskavere av fiskskapnån. Etter gav og framgångna vi trålemnån, og som lyger fremtida menningene av trålemnån, for vånen samt at 17 år at ivetekker en av trålemmer framløslo i Litauen. Hette er et naturlig sida løgne, jeg styrke om veitæretjetene og marsknavstøvene i Hesarbenån. Om hver jeg vil høre avfestning av vånene, beger vi vujande virksomnån og menningene. Fjelløgne i samtidig noen arbeider med vust vi at enda vinner tilfær fra fiskje og elvinne. Senaste fyra årene har vånen samt at jeg sendt iver 3500 tons av tilfær til endevinning, som virka til 12840 tons minne av CO2-utlattet. Elvinnan er og har vært en veksande pastor av virksomheten til samt at noen, og i fjør var kundgjørt at alt elvirksomhet i Hampian samt at noen som vånen er pastor av, skulle til leggja saman. Enda maler vi samanleggingen er at sauna arbeid innan nøyt, utgjør og verju til velinna, så fela jeg kan få en greier kaos og betre kipan i framtiden. Det vil si at alt virksom som vi vid Norskala nu er under elte samtidsnån som Ampian øyer. Nutja førska fela jeg øyter elte fyrjar, vevne samtidsnån som framviser øye elte samtidsnån, eller øye elte samtidsnån. Fyrir og fjör var mye altelig av starfalkon tja samtidsen om 460 folk her av starfalkon tja 5 i fargen. Først opp av Trulljans og Løkreglene var i Klaksvig og Jør. Her endte det via tve klipp for å gjøre i kvart i kortet av personen som kvart i helt og kjøtt. Hetta hendte jo en nødtje her som tar best i løft av kvart 40 km om Tøyman. Ta skal jeg sinter minne til for å kjøre klipp. Personene fikk også en bøt og tilkjørte en annen medover som stod og pisset i nok som miskøys i havn og kjør. Hetta var fyrre parsen myk morgenen til en patrulje kort fram vi. Personer var ikke pure etrover og var sekt av for bøt av kilasreklene. Det kostet 1000 kroner. Og 1. september for å bære til å steppe av i flasker og ånder og ylut til pantatlene til IRF i Santa Veie var et KVF-asia. Det er vi nødt til pantskipanen, eller tar vi nødt til pantskipanen til Kjønnen Oslo, og brukeren slipper av i alt av øynene sted, og i stedet for som nå er færre fløyde handler. Skipanen gjør det lettere til konton og handlen at det avgreier pant, sier Morten Olsen, løyer av pantatlene til IRF i Santa Veie. Maskiner er settet opp og være løtene rundt av kortet. Atlan vera pantskipan skulle byrja fra halvun eller fyra halvun år sjøjane. Men bygningen er panthallen heldig til, fikk skei av stormi og tog skipan sanka nekra manar. Morten Olsen leier lover panthallen vil klar å takke møte 1. september. Fyrir nøkron døven så gjerne sendte formannskaperen til Falkatingsdolen og Høydan og Olympiske nevntene om at Farger og Grønland skulle slippe lottekka i OL under egnom flatje. Nå svære komme, skriver Dima FO. Olympiske nevntene skriver at Farger og Grønland lukker ikke tredjene for opptøk om. Tredjene og landet selvstøvd og rydtje og virkjent av alt kjøy samfunnet noen. Henda støvann grøtt og tydelig fra på at Taimon vi kommer til personen om flere feriejøkken søgnast og ærene, sier IOC. Føringen mot i fremholdende kappast av olympiske løgnen under Dannebrog.
4: Det er svære som er kommet til A1-dannet fra Danske Falkatingsdom. Er det noe nytt ut?
5: Nei, det er ikke nytt ut, og det er brøyde som så helter ikke, utan at vi talte at det var funnet, at det er malet ved området, eisene i Altsjåa, Milon. Tann ena avbjøringen som forsker utrotter stender i det, tann at vi hava topp utrotter folk som innan et avvist åramal kunne spela seg til OL i ena li utrott. Fyrr hava farger haft einsteglingar vi i OL, og ta hevda både til tja einsteglingun utan karantene, lotitjes som parster av en og donskun anslishåp tar tutsi dianar OL men annars avera för Føringer og utrådder høpet dagen fire og dagen etter at OL-kappen ikke ned. Om vi kommer ut av støvene, som sannolikt at et først utrådder li spilles.
4: Nå husker vi om håndbalt.
5: Nå husker vi særlig om håndbalten, men det kunne reisende være utrådder greiner som teker seg fram brådlige. At kommer et først utrådder landsli og ut av støvene, så rikker tannlorsen ikke. Og samstundet som at OISF hever i nekv år, rundt av Finche Fotland IOC Limanskap, eller Fotland Limanskap i IOC, så dette eisende mål som OISF vil løse, at uidrotta folk være helt en atter, ikke av uidrotta lin av hun, men av øren årsøkken som ikke hever vi uidrotta folk som gjør.
4: Ta et svær som heter Kjemur til et annet fra Danske Falkadinsen. Goss sært du mødagene for å få brøtt til støvna. Skulle vi brøyta støtner li og støvna til fargen i Danske Rusen eller gang til løyer?
5: Ja, nå legger OISF seg ikke ut i politisk vidskifte, men også gjen til at OISF ikke slipper inn i kjøkken høvestøtner i IOC hans støvann som farger heva i heimen og i det. Annars vidar vi vel og til vel kjent hver vi oppe i måte. Senast at OISF var gjennom beinleis dialog vi i IOC til vi i 2015-2016 og så igjen ta noen ting brått. Et at det flere føresk sersambond som har finnet limaskap. Tennis har finnet limaskap til dømes, det har styrke samband i eisene finnet, og kan kappast under egne navn og føresk og flagge i EM og HM. Og et annet som har hefur vust sig þessi sænastu 20 árinu og som etter öllan döma eisne fyrir að teka meira dík og assi þeir komandi 20 árinu. Þeir að IPC, Paralympic, her fyrir limur, samstarvar meira og meira vi IOC, að þeir félags að fyrirskipa kappingar og annað, það verður ekki rokna vi að IPC og IOC fyrir að smelta saman bænla is, men aldan tói að þeir etter öllan döma að samstarv som vindur og pási, så setur þeir eisne fyrir og í þeir stöfuna hvað hendur svo við okkar að límaskap og kann þeir vera en húr til að við fóa flott tann límaskapin yfir og IOC eisne. Så þeir eru þær mögulegandir som nú einar fyrir som USF raunir að tröyta undir þeim kormon som fyrskur útrottur virkar undir.
4: Þeir sjálfan er en orsök til að IOC er meldur að fyrir og Grönland kom inn og þeir kannski múnur að stöfuna til Grönland og fyrir.
5: Ja, og fyrir verið eisne ofta sem samanbornar vi Katalonia til dømes, og til støvnar kun heldur ikkje samanberast iver høver. Til føreska døme einstakt og utrotta høpe, vi til fyrir hava veri ein kjolstøv og utrotta tjå, Luika Suyan og ISF a stovna i 1933 og hefur kappast og umboa sig sjolvar og allt sjå utrotta padlun og i allsins utrotta greinun og i flæri og aratutjer og fyrir høttu svo eisni hana umsøkn innelong og i 1944 og arren upptøket treitnar og IOC voru brøttar så du kan ikkje samanbera ta føreska døme vi kvarsi Grönland eller Katalonia eller andre dømer som fyrir ofta vera kortar og i en pott ser man vi ta och ge sig tänkande vara över området.
4: Och ni har vi anser ta in att det är Sverige kommer och till också något så grått som det ligger ut där och ser som det ligger ut i mil någon. Kan det heta att det kan bryta stöv på några mat?
5: Nej, vi har sett och fyra affärer och i en beinleis dialog vi IOC i Nastun. Bæje gosse fyrir heldur i å se til et først utrottan landslid som spæler seg til OL og i øron leie tan fotle limaskaperen og som jeg begynner vi å si til ikke nytt i sånn og etter brøyter heldur ikke utan at vi talte at det funnet at dette maler vi romløtt.
3: Sier Oni Halm Johansen som arbeider vi som valg når vi i å se og ISF, fire ISF. Vi har kommit att väckra en låt till frukslåt av Västry och tror jag till 8 meter om skonte som förallar växan till frukslåt uppe i fruskan vind 5-12 meter om skonte skutsar vid solklottnum och omkron äle. Och i natt och fyra part morgon frukslåt till fruskan vind av össinen 5-12 meter i stövun strukor i vinte till 13 meter om skonte skutsar och äle vägur hiten allt samtökre 8-13 hitast i. Jeg svar tog inn til oss her noen. Vi beier Gunnar Johansen og Atten Gregersen og rett over tog inn i morgen av midtøy.
6: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerndestenen. Til tog som er kundet til førja til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
7: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
8: Bra portalen. Nåts lösning av blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
9: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästare? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: nej og ja.
1: Læs meira og kob.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
4: Til okko, til tuin, til okko, til...
5: Hva skjer her, Marion?
6: Holder brandtann for det 6 år, og tilfører vi det veire.
7: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for ufø, da det gist ut færen alt.
6: Skunda deg, og bo i lek av brandtann.fo.
7: Vi suttjast av Holder brandtann.
8: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar av fd.fo.
9: Byggjusoffer fra Eichene. Byggtunne ekno sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: til... Hva
1: skjer her, Marion?
0: Hotel Brantan fyller 6 år, og tilfører vi det bare.
2: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for utføren. Ta det gist ut færen alt.
0: Skunda deg og bo i lek av brantan.no.
2: Vi suttes da, Hotel Brantan.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

sprestafetten til 6-20 ved leierdag 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde til Faroe Express-stafettene og er den 11. august. Faroe Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: listen, I oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt eier til å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Det har vært her nødt vinter jo, siden vi samband ved gulutlokker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluglugger. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlær sama vi gjør. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

Et du show mauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaje teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi da veier.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Da det gist ut færre natt.
1: Skunda deg og bøylegg av brandtan.fo.
2: Vi sutjes da Hotel Brandtan.

0: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av braktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten er samstarvig, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.